0: 104.5
1: ɔmonyɛ wo birbia
2: nokorɛ
1: ahwɛdɛ makɔ akɔyɛ kure sofoɔ ɔmapam kuro no mu nnipa nyinaa ne mu nyɛ mmoa ɛnnwa ne mpɔnkye nyinaa baba me mɔtra se
2: mɛgye wo so ɛno na kyerɛ sɛ biribi wɔ wiase
1: biribi wɔ wiase ampa
2: ɛwiase wei no mehu nnipa a ɔpɛ sɛ wɔtena wiase wei mu nɔma sɛdeɛ ɔtim saa na kyerɛ sɛ menim de ha no because ɛda no meka asɛm bi wɔ afidie so sɛ radio yɛ a ɛbɛi ɛyɛ biribi ne power no ɛma ne timi ba ɛwiase wei biribia nkuram a kaate atɔ
1: nɛyɛde ne nsuo tumi tɔ saa sɛ no a mekaa sɛ mebada mena msuo mu na ɛba
2: yes
1: ɛduba bi kora menhu kwan mu
2: yes
1: bɛde wa bɛsu no awie ɛbɔ wɔ hɔ
2: ɛno ne asɛm
1: gye sɛ biribi wɔ hɔ
2: ɛno na kyerɛ onyankopɔn tumi ɛne ne ho sera a ɛyɛ adwuma nti nnipa bi a wotie biara no bɔmmɔden bɔmmɔden sɛ wobɛpɛ kristo na wode wo ho abɔ no ɔne bammɔfoɔ sɛ wopɛ na wode wo ho bɔ no a ɛwie wo
1: yiebirbi
2: ba woa wo nim dan david sɛ mɛma m'ani so akyerɛ mmepɔ ɛhene na mmoa firi bɛba ɔsene mmoa firi asafo awurade ɛhɔ ne bɛba nti ɛsi ɛbisa wo sɛ wo a wowɔ wiase no ɛdeɛ bɛɛ paa ne
1: bɔwotumi
2: pɛgye
1: w'anihwɛsɛdfanba
2: obi wɔ nom ɔni bi ɔni bi na mekaɛ tiefoɔ nyinaa sɛ nyame yɛ adom akyina anɔpa ɛfiri 6 fatiri nom mpaɛ bɔ kɛseɛ wɔ fa de school junction obiaa mmɔmmɔden sɛ ɔde no ani bɛkyirɛ mu